تربیتو گاوس ام مریویتی نمونا یکی مهر رسولای تربیت کرمکی بای میهون هی کراغوتو گا لومرگا کجایان اشتی تاک دسکد دینو ایگ تیرےگا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچیتن ہیمنے ایمیہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرما کی بائیں میہون ہی کرا گوتو گا لومرگا کجایان اچتی تاک دسکد دینو ایگ تیرےگا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچتی تن ہیمنے ایمیہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેને વિષ્ણુ તરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બિયકુ નુવત મુદરિસકુ તરબિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એય તરબિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન નુવાતી તરબિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેં જહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mugaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mihun hikura gotuga mi fahakan as ijad ko fawa gotake ei rangalu hiyennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurumga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امها انسان نن هدایت رحمتک کم گا مان الله فنو وی نبی محمد صلی الله علیه وسلم میکم گاوس ام ریویتی نمونا دکوا فاوے اتر اکلیگ فان اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دنوی اے الله گ نبی یا تیمن ی زینے کور من حد دیواشه ہند اصحابون اکوجا نورہم گ بستر رد کور وان پٹٹوی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم منا کر وافا ایکوجا اریہ گند وافا حدیث کروی اے فاحش کنتا تباگے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تبا روہنے ہئیے اے نا دین نیوی مان اللہ گندی دننا میں ایکو تک وس ایکن اہم ویہ کنو دینا میں او گا ور کما ایکو حدیث کروی اے وس میہ کو تبا گتن ایمیہ گے ممیا دیر گتن میدورو مان نے دینے دین حدیث کوروی تیباگے انہن دریاک اکہل فاحش کم میدوریوما تیبا ایدے موہیے میہم میگوتن اکوجاگے محرمنا بہے گوتوں میسوال کوروومون اکوجا کم می فہرکوس ہوا کوفا اکن ایگوتن ایوس محرم کا میدو نوما بارو الانے کم دیننےومون ایمہا میستکم وس ایمیہونگے محرمنا میدو کانتا قرانی ایگوتا کم حدیث کوروومون ازوان کوجایا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی